والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خادمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا. مبوكي تي جراي ييب ماغي لين دي نيو دي لين زيارة دي ندوكل بو باخ ملتقى الشعراء ak mbollem ñi nek ci ginaaw multaqa bi té moy ñi nga xamné ñoy yëngu ci way té way di ndono ci ndono yi réew mi waye di ndono ci ndono yi yoon wi itam yoon murid bokk na ci diñ gëna ragni ko moy dañu bari ay way kat ci fan yépp ci lugha arabiyya bu ñuy wañi ak wax udabaaw yi ci réew mi faw ñu boole ci ñu bari ci mag yi mag ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi waaye bu ñuy wax ci al adabul walafi itam faw ñu tudd ci te yaakaar ñoom lañ ci jiital mag ñi nga xam ne ñoo doon way ci wolof ndono loolee nag sàmm ngeen koy sàmm bam bañ fee jug loolu liggéey bu rëy la boo xam ne ñoo ngi leen ci ndokkel di leen ci sant di leen ci ñaanal yàlla nangu liggéey bi te àggale ko fu kawe njort. Man nag damaa mënul li sëriñ bi man te mooy tàmbali ay bayit damay wax rek ci tem bi insha allahu taala mooy way ak jeex ji nga xam ne moom la am ci bakkan moom lay def ci moom lay jeexit di muy def ci doomu aadama xam ngeen ne.

0: dekke dar dar jorto ko lam ni julbe burum nyoro mba cheikh malik ba imam nyoro mba cheikh abdul khadir tijani ma kharis ambassad fil jirani chamoma adla ten tenor kalam cheikh bawol ngir baga fay l'islam jar bar ba mo jabulu diam tu bi lam di joy mana ko tu bi rubi cheikh babakar chargan shirin mormane shirin ali juf lambay ni le ko dane kerok de na wa fa pienchum lambay na len dinalen tagale kila hasay kerok de le na bole sal ci wurmbal ni gen keno farba jangay darmbal muy bocci ay gobar di teñal damu di bolé dorog yew amatul farjam kana balen cheikh bamba mba marendi murid yep manga nan bamandi murid nako bamba nos naruyi yawma alastu yaw faral tay noni serigne mamar maleko tantu babaleko dagay katti danuy dem tuba falila tay teke sam romba tank mo gana yambu li nga wax no lank dag yena tis benj ma dal di jaxaso murid ya kha ci mbir ma dal di la xaso murid ñew tuba xibar ko bamba mu xeyna ñaanal len ko tasna jalba ca doye dem kalaame ko borom dar muna de ngeen mok ba melni awder ca yoy ala ten tanor nar melu bobe la ray mu se minel mi wandelu kok la gada hujire um nyoro divya kilam de julde gaylero bamu deme ba wesu rewum salum ni war ko mar madelu si farne malum kok la fek bamba ngir tubal ko cheikh bamba na muridi ngeen jegal ko cha mamat lañ ko wam mu dem dar mu sewalantere ñew karam dal koy dar mu delu ndar tubaba far nandal ko kasi posen mala ka far mandal ko mu delu si bañ kerog la wuji yalla ya jaban yena satu mambal cha mamat lañ jël cheikh ya tuba di ay julie di ay tolba talub serigne ba daldi fay fa tuba ak mbake cey tayakaw tek boba mi daldi wo serigne ba bolé ko samba buru jolof mu daldi andak bamba neena kérok ba mu xey ila safar yalla nga ko bolé mustafa ahlul badar kérok la yalla xata bante ak bamba ala lisani ali wa qayyan ba la yam kuru filan fali la yalla jox jibril bilaw hali bamba ko wax mam cierno riwaya mon ko da xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka la noni mbake yi di def jol mbake lañ xata bante won alal ijari la yalla xata bante ak bamba fil israri kayon le wal muhammadul makiyu ma bi abalsi ahmadul makiyu kayon le wal muhammadul makiyu ma fi delu si don ahmadul makiyu bisib karok la dam rañane bari fajari gaw ba malabrari dajé tubaba dali yendu jewal fanan fa mbodi reyne duñ ko siwal nena kérok la jëk gis ahlul badar ba mu xeyé subak dibé lañ ko dar kérok la way asma ahlul badri balek muqaddimat bu reey bi nasri bisib kérok lay jang fil qur'ani ala al udaba jagnon yadani inna waliyu ila ilaja la dam fanane ba ca salina ja inna wali ila ila ja la dam fanane ba ca salina ja ayasa min allah inda jewali iblis is not day to be awali ba mu khayba sandamal wa koki sandar masayrambal tubab ye fukim la wax serigne baye serigne mamour fall la yeji yalla wax ci charl lan fall bamu khaya ba salamal wa koki la wax serigne baye serigne mamour fall la yeji yalla wax ci charl lan fall iza laqaytum lazina kafaro weylen bulen del tu ginaaw fal tasbiru nana karok ngelam bulam do an rambal jibril yark gamba mom la andal kanawo chaburdu wa wa fardu modan dakhinu faswa bambay fardu nena karok bamu ranyane kokki bayandu luga gisetul wa ambake bur yalla khata bantena mom laaya isha laqaytum bi atana gaya kerog la yendu luga ware manako tenga fatal yar mona banako yalla ni inala tagu love you ani lesina amano ngir safiu fala julle kerog salatul asri inda sabinatan bi khair usri ba musalmale batabi gal ga jëm dar di samanday abjant mbaleru badar gal ga di daw machine ba fardi sabal subhanahu bambay borom mi lahwar subhanaman fil bahri wal bahri man ajra al jawari wa kull al jaman subhanaman li jada fi safina fi khidmatin li sa'ib al madina subhana man yulji fi nari alayla wal asra fi lisra al kerog la sheikh bamba fanan ndar geej do jey jalaño ci denam bambay geej hilana bi wajato qabla fi ndari ma gat kabanel udakal kadarine al kerog bamuy nuyo ak borom ndar la ko boromam daldi wax lamuy nar fasbir kama sabaru ul asmi lañ fa khata bante bambay mbarma mo daldi jaari ker amet quraishin ngir lam cyallalo ci ñun quraishin cheikh bamba yuli na fa ñaar rakka ñaan fa boromam ngara man jol makka cheikh bamba yuli na fa ñaar rakka ñan fa boromam ngaramal njol makka kerog la talif khasidak ashiru kamama atlam serigne bashiru kerog bamuy talif bana khurwaru ndawal borom dar wo ko mbeur mamuru yandang yoro ngana ko ñaanal dapel borom dar afgan amna mole appel khanit billahi anil arbaabi wa bi muhammadi ani lasbabi la bamba wax yandang ba wax ko dudu antar pare ba moy borom tawidu kerog la bamba ramu dudu sek mok yari wajurum yabul ko sik saxna vandar weri digi awgam ba mo xeyela dali xeydiram dali koy jalax mu jëm dakaro ci alhamis ya non ya dale waru bisub kerog la jekka feñal xar bax ngir modu njaay ma be la wolu ci mtax won ko ashiru ne ko ya may sere damay liggey lema delu ci jeri yawmal khiyam ayram ahlul barri ma tax damay ram ji ahlul bari tafek bamay delu ci do fi faatu dana la fekka ndar lila ayatu bisub karawak lañ ko dugal gaay jeeri mu jam dakaru bambana mu jiri allamani rahman fi safina
1: بأنني قديم في المدينة في الليلة الجمعة لن كتبل إني قلندم نون يلا كلامبل ملام مدج فقبر أغرابو نتج كفوف ديم مدج فقبر مدال جبل خبل دال دي كبر نينا كروك من لسجون غير ترتر جانغ فسار بقرة إمراني جبريل تجيني أكبا في القرآن أم نفا ياري قدل يكل نانون تلو جلير يالكو كنانون نينا كروك جسنا فسن مام جارا نينا كروك جسنا فسن مام جارا مدكو نياك ديكو دولي دارا نينا كروك جسنا فرسول الله مدي كولول ديس كو خام بالله كويدلي لا جل سرين مور بند مو فكيوان وقتان كروك موك باند نجول مكاناكو خلام الساب بوتو دام ستالي لخطاب نينا كروك جس نينا كروك جبريل ميكايلو كسا كسرافين العسرائيلو نيونا نفنجر بغا ألان نصراني كي خيتي ألكني ماني راني لا تقول شيخ بامبنا شوايوا أفوت عنهم لا رضينا خروا إذا سكرت

في الوصول من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من زع كوني قديم المصطفى فإنني أقدم كما اصطفى من يلقني في البهير وما قربتي فسعدني من الإله قربتي كرا مقام إبراهيم في البر ما يومبا لجل نريو ما كروك لقال قيدو بوالو تسبار ميجابو أمدام بسيو دالي فجار ديك تغوفا كانمم دالي كويلال بامبا فساد نجابما دالي أم ألبا ميمسا مدام بدل سلالكو نياتو تكون متكفر بالكو داي بدر نيوكو بوليك دربا لالكو تشمبي أخما تدمون تشبل باسي أخ بامبا جابو dal djuli tusbar gay badar mamu mil day war kerogla bamba masafeyal kharba lubakh dubakh bawesu bakh bamba bakh monoko da khibar te dun ko dural khiyabu gam khiyabu yadibural tuba liman amana ahlullah waylun liman ankarom bilay kerok la bamrom wa indalos machine barle na balbe su mandalos abdullah capitaine balom mokay tero bawan ci angale di lakitour yor yor la gal gay te di gem konakri bishop dibert ci non yana giri giri keta ko za la gal ga dali koste dun bunan tabok maron yaye konte kerok la bamba jeke gis kurmana ak timine kurboy ñu newi mana mu jall romb agarak wa kamerun sa sandara lay wacce gal ga ne fa ñun waxtu la fay taxaw ñu lid mu deqin ila kona akri tubabe soqi midi la gal ga teeri fi grambasa midi la gal gay teri fi grambasa juromi fan lay am ila kabla bisa fo vera dam wacci fanan bi sharwali wastu bulandam la sarena ak bafali mudela war ci gal ga jali lomi jar asme jar kutuno jem dawme babat sete sheikh bamba xey jem dawme رم لغو شكو تباب ارمي في الفرنسي كيو وقت شيخ بامبويت مستيم الوقت ملك المالك عند داومي ما خد كفاني ادا تساومي كرول بامبا تبيجي كونغو قبل بسالي واتني ما غونغو الى النبي وجهتو في قبل بسام ما خد كفاني ادا وان بسا tubabiyana yaloy gabongi nyawna mu melne gay ndek sibi gog dangangna itaqtil taqtil mutaqaw si waxo ta taqtiko taqaw luila baxo commande ak alkati ay commande xame wulen ku wax mu tek ci waande gendarme rek gendarme sax soldaru ñepp ko daara amal ni gay daru ñu fab ko jébal ko kéro gouverneur mu ne ko déplacé nañ ma bu fétér kéro la bamba ya salat wajatu lillahi amdan nangna khataltu baba sété ya ko baba wolu dali koy dugal saxar ni bun ko wolu juréemi wér la déssé tay ci réew mi ndé kon dina la yor ndem mak nga yow mi cheikh bamba nako yalla moy sa wetal muhammad rasulullah moy sa watal radi khuna ona kitabullah wal mustafa la bamba wax bilahi waidna la bolé commandant bo xamni nit ko ñuul la def na yandang dud ma mbay la tudde ko on senegal nang ci ma yomba
yaral nu sunu gaal ñu dal li wàccee Bamba wil di marinaaw mu jàll ko ngi bel si Bamba mana naaw Cheikh Bamba dellu tabi fi safina gaal ga ñu naa kola gabon sarina keroog la Bamba yes keroog la Bamba wàccin keroog la Bamba ila nabi wa jotu fi safina hablu sana yahla do fil madina gal ga nga jambuma ba wey bunama ko stefa wa khumata digbuyama hamzal yamtida nabil adadi jumlata ma laqaito na wa matadi ker la khushya balma rombo boma jall ca konga bel si melna njuma konga france ak loa nga ak bunu war rombo na len bu yag mo doy war wes brasse wi la kabinda mina ko yow mbindeef nga am kabinde keroog la daam jàll ba dema yomba weesu banaan ak buma ànd ak sàmba bisib keroog la wàcc poste bi di maa dispirition ya duudu yor di leen duma foofee la fekk kuñ naa baleesa manaa ko yaay baleese am iblise munaa ko maay baleese abdu waañ laa dinaa la dimbali sa jaamu waañ laa baleese fab yére mi yóbbulu dima ca kër kumandang ba di leen teri duma keroog baleese rootal naa Bamba xandi ànd ak ma seen waa gaal gannaan ba mandi jox na ko fa pilim yu ànd ak ki lànkar boole ki daa Bamba guróom du sànkar lee tax mu wat karte ya aama bal sasi dafa liggéeyal Bamba aama jëy sasi kero la Cheikh Bamba gisee duuduma mbay du doo nga naa ko Bamba bay du sóoru boy Cheikh Bamba naa ko ndaw du bal am saamaan léegi mu ko buusu du sigee jay sawaan du doo nga naa ko Bamba yow yaa dim pànk waaye sëriñ si sépp maa leen sànk mu naa ko ndaw du sooru maasam baayam cakkantuma ka war a maaseeg mamam duduma mbay dal ni cas kaamil ba téere ba Cheikh Bamba yoroon kamaal ba wi ko dal ca bisirul munaafixiina ba ca mujjug laay ja xarkanam ba xiin baajo ba ra delloo sëriñ ba téere ba keroog la xam ni Bamba am na martaba keroog la Bamba dellu bi téere ba di si eet mbirum duduma mbay ak téere ba dal ca wala ñe albil ca kéefiriin Cheikh Bamba jàng ba weesu muminiin keroog la yàlla ate seen diggante ca alxuraan yàlla rayub lijjanti duduma mbay dal di tasaare téere ya di sànni taalif ya di xott yére ya léeg-léeg mu wool ko di boole gardien ya ak prison yaag madame yaa gardien ya yisa mu ko tey nga suuxa dar bi yisa mu ko tey nga suuxa dar bi li sànni lal ba mbaamu lal li der ba wala mu ko yaa koyang yaa perdi wala mu ñëw naa ko comment mbaa merde mos naa dikkal sëriñ bi sotti kom ndox mu def sobeeg sàngara buus kom tox keroog la Bamba woolu sidi maabo ni kuutal ma ndox mu sell ak saabu moytukulor ba daa commande poste ba Bamba taxoon ba faatuwul ca peste ba moo ko fa daa rootal di duy ay satalaam di doxe ay soxlaam di joxantey salaam duduma mbay aaye ko rootal Bamba ngi bon nga ak ñaan nga fi maa yomba mang naa ko dee ko saru bis bu nekk ak satalaam ne xiif ji mar bu mu lekk si dee nga naa ko yàpp luñ ma fayati si sama weer moom laa ko faf di joxati keroog la duudu mere siidi maabo dal di koy fetal mu mooy badal bu waabo keroog la duudu mere siidi maabo dal di koy fetal mu mooy badal bu waabo ñu ànd dem layo ji kër gouverneur ñu dal di koy licence njël ma dal di perdi ca moma at la gaja def commandant ba nu deefu mu toll dëkk dëng-dëng Cheikh Bamba faf di yónni siidi maabo mu dal di jébulu faf def waabo Cheikh Bamba dal di jàll wéy maa yomba waar yow manaa bu leen fi indi Bamba yàllay gabon jaangi ku waax mu rey la
mbaat ñu sanké la na ngeen xam ni yilla lolo taxon cheikh bamba amma yomba giromi at ba fa fi yabal samba bisub talata la fa naan ma yomba la bena ko yaad cheikh bamba julil na fa ñaaru rakka jayante fa khairul wara ñol makka bi bayato fil bari tata sajara wal bahru musbidun wa awli fajara ñu fab ko yobudun ma yomba mak samba law be jay ci bo arubamba albu landam tud ildi burki bari xeram lol njuma ya ngay shurki fa fe la choye yuhu di wax di xatu la ke france sib toy sax sajon ñu san leen ci doj wu tuddi wir wir samba di wer wer serigne bay sa wer cheikh bamba julil na fa ñaar rakka ñaan baridan wa rahmatan wa baraka nena kero jamante na fa ahlul badar ñu safon de ci rakka defi gawar nena kero andañu jibril mu war ci ko way soomu tay jambeelo nena kaw tuti badar je deki waye borom graad ye mo akati ba mo salmale ne sambala o be gamal kharba xaman kheremi dal lay jomal ci tun ñu delu ci mna ko xolal kharba xaman kherem bu len ma feñal ñu del len dugal saxar ca yor yor bisub dibeer ñu yall romba wir wir ñu bolé len ñoon ñaar ci digge bal ba ñu ne fa cundum fa ci digge dun ba kéro la fien xérem ya ser di yuxu gine ya bako xatu bambay cheikhu bisub kéro ak la bamba xuddu geej ya bahru way la tu salid geej ngir ñoom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min say in tabul kosik kun sa atirabil musbidun buldusu lu ragal yalla mi tax ngay busu was abba ani abdo khatsaba serign budul man musla jam rabba ñinga fi da labal dañ da moy yalla man musma moy yalla setalila kan musbi ñow ngir ligeyal mustafa ken musli julli fajar mbam shafa kon damay top ndigal ta baña far xerem yi bul top ndugal kero ak la gie jafar batay du bawan labena ko bamba ya di ndanan kero la jine ne won mayom ba jebul andak bamba delo samba bi atagal sina aslamo min jinni asrin do na man lam yaslamu

0: ورسله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé ñëriñ
2: bayil ma xel ci innocent bu jospara rew bo fa nekké xam lu laay war na la dimas lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo bëgga leer lu wota ja Cheikh Mbacke Mog ak Abdou Ba Pape Demba ñokay amal fi ci Touba Italia. Astaghfirullah.

bëggoon te loolu ak yëmu ci wax rek da koo jëf ci ngeen gënam ca marqué kajoor ba fa suñ mor ëll sër jógee ku ne seetlu na qasida yëpp fi def ba nim ñëwee Touba yëpp yitte yi bëgg a ziyaare ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tëral nekkoon. Dalaa wax ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bëgg gi ma ko bëgg a ziyaar loolu ñaan na ko ba tay arju bi rahmatihi almubdaati sayyidina jawli madinatahu daar alrayaahin daarul mata maa yazuruha zaairun li hudal yasaad hiya daaru daaru lxaqi wattin. Dalaa wax ne ñaq gi ma ko ñàkk si ziyaara gàllankoor bu mag moo ma ko teye ziyaara sama xol moom waxtu ne mi ngi ko ziyaare ji waaye jëmm ji moom dafa am gàllankoor wa ko lëri yaa yeeg fa gis ni an ziyaarati laakin lisaani lahu kalqab di sawaaru. Ak ne ki wax sax ne loolu weesu na gàllankoor xam naa sikk la su ne ci man soo xam ne ma tax suñu borom nattoo ma mënuma ko ziyaare yaquqni aybi an ziyaara wa artaji bi marsaxi bouchaar yaw yasuuni aybi wa ayni lam tara wa lam ara almadinata almunawwara. Deleg bu àgg ci wax ne duutu sikk sax waaye lii bàkkaar la xam naa yoo xam ne moo ma tënk yaquqni dambi xatta lam ara wa lam ara almadinata almunawwara loolu daa mujj def ko gàcc dég mu wax ne xafaaru dexofir dunubi wafku kan kabari bi man alaya li tarki jawrahu aaru bi man yuxaatibu ni fi jawri rawdati baytaani min qawli man bi rafi amaru jur man tuxibu wa in shattat bika daaru wa xaala min dunihi shahrun wa aw aaru. Wax ne ci lu yu bëri bëri wax yoo xam ne parce que yi ñu def ci liggante boobu day fexeel coxeel bu ne jim amoon ci bëgg a ziyaar ji Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ba suñu borom may ko nag bi ñu ñëwee fii ci Touba fi la njëkk gisee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci fii ci daru ko ci jafe ni ko Cheikh Mouhamadou Al Bachir waxee wax ne awalu maa aayana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko Cheikh Mouhamadou Al Bachir waxee. Yàlla dogal yëmul ci bëgg ko waaye damay gàttal foofu rek lépp loo xam ne taq na ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko fii ci waa bëgg loolu. Sëñ Touba moom lañ gis muy jëmm ñoo xam ni lépp loo xam ni dañ ko moomale rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am si am si benn cër rek da ko bëgg bëgg ku kaay daraa wax ne nuhibuhu shalla alayhi llahu xubban bii nuhibu man waliahu lépp lu nga xam ci moom rek noonu naa ko bëgg loolu la bëgg woon alquran. Daraa wax ne alquran mooy sama diine diini kitabul mustafa laa rey mooy sama diine ndax mooy téere mustafa ba sallallahu alayhi wa sallam quranu ahmada laa abridihi badalan xadis yoonte bi loolu la ko bëgg woon. Daa wax ne ahadisa nabii anta xalili wa xadidi wa jubtali bi sadaani daa wax ne kalaamuhu bi kalaamu mustafa laa abtaridihi badal bi annahu ala kitabihi adam. Bu ñëwee ci lu mel ne làkk bi yoonte bi daa wax sax loolu la ko bëgg woon si daa ma jëmm joxe ñu ci la bind ci lu dul luxal arabia bi nga xam ne moom la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daa xeetaan wax te daa wax ne li tax mu bëgg làkk yi wéesuwul bëgg gi ma bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko tax xubbi lahu qaala lisaan al arabi li yawala wali bihi yazidu qulana daa ak sax si wax ne maa ngi déglu yàlla bu sama làmm yi jengee fa jublu beneen làkk bu may luxal arabia tubtu min al mayl ila gayr lisaan al arabi wala surtu bi xisaan daa wax ne luxal arabia aljana la ci man al arabiyatu gadat bi junna an il ilaq wa jannatan lil janna ndax baat yi rasul day dama laa wax sallallahu alayhi wa sallam ma am mbégte nag ba def bu nañ ci wax baat yi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daan wax biatu si wa lisaani fi lugaati bil arabi mu jaay nag yëpp jënd ko luxal arabia yakkar naa si ay mbindam leer nañ chart muy baatu chart lañ gis mu wax ko ci ludul arabia wax ko ci làkku français ak wolof li mu wax ne rab al sama wal ardi rab al arshi lakk al sarafu jërëjëf wa mert te la tant gi mu doon sant suñu borom moo àgg si moom foofu mu wax ko ci làkk yooyu noonu la bëgg woon njabootu yonente bi alayhi salatu wasalaam noonu la bëgg woon sahaaba yi sahaaba yi jox na leen xadiya yoo xam ni yëkkaru ma ne nit mas na leen koo jox te kenn dootu na leen ko dootu leen ko jox xadiyam suñu borom moo wax ne kenn ku ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax ci xadiya am na kenn ku ne da nga am kër bu ñu la tabaxal ci aljana ak kër ci sawara soo dee jëf jëf ju baax yaa ngi mag bu këru sawara ga
di gëna tabax sun kaaje nga bu re jëw ci war nak yaay gëna ma bu ko kaaje nga di gëna tabax sun xawa xel bu am ñaari bërr sun tuba nak dafa ñaan sun morom mu jox ko teri noni yalla yi nga xamne buñ baaxoon dinañ ko am ci aljana sukuli manazil ilaya fil jinan bila hijan wa tufri bil jinan ba ko sun borom maye mu def ko hadiyya sahaba أعطيت صحبه منازل العلا في الجنة التي احتمت عمن على أبي يجلو يقول من دي سنة اشترم كلكم الغلق يوم صحابي تسحابي لا تحمو بقلين موي بقل جل جل جل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله مولد النبي نون لكو فوقه موير يبقى درامو لدرا معك دراو لي لدعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا بنوانا دعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا حوى كل شدة منه مجمي بير إلى إحياء معتر ما تغير ذبت لها معتر در رحمة بوير وقعبوا إليه در رحمة ويردي إيك سيعبار الخير لنفر إكتر قومان يا خير الشهر جاد خير المرشد أذهبت قطعا مرضي وكسلي عني محوض التشري ووجدي وحيرة لا عشمة للحجري نوني لبني والخيط يولد عليه الصلاة والسلام لف أشم جدا أشم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للبطاي تحول للبطاي فجأت والجلد يبقني أي ني أن يبرم بلنا وقلي لما يلي ني أعدى المن نوم لا يلي ني أن نفق من ني أن يجيب لكي من لما يلي نوم لا يلي يكتب لكي من يوم تحول لكي matlab ci bay ñaanu leen ci ñaan yo xamni te ci walu ñaan yalla ñu mëna ko wali taqulu su da waqtu talab do la ci ñu wax te waxon na suñu borom ne ko wa najihim wa atihim wa tufihim wa la tuwaqifhum bi kulli dhanbi fa innahum wa in asaw ta ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdaluhum la taqdiru ala bala'ika li tu'qimu qulubuhum laysa tabilu أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لكنما تدسس الجوارح أفضاهم يقبل الخطايا فلا تواصلهم بما لا ينقص ولهم فبالذي لا ينفع